0: Jesus Christ of Nazareth.
1: A propabia nan kebia. Yes, Lord. Na de un shire bro. Yes, Lord. A propabia nan kebia. Yes, Lord. A propabia nan kebia. Yes, Lord. A Satan etu. A propabia nan kebia.